0: Two Brothers on the Fourth Floor po Energies. Super naciało na wtorek ciasto to Energy at Work w czwartek na 15 oktobry. Kazmamy si zdrasti i prodeżamy coś ty lubimy za głowie od 90 do dnes, kojito na nakarat robotnia den i zawsze do nas eo seszte. Pozdrowi za unezi, kojito pse, ošte se fobodna počivka. Shakira i Burnaboy, puskamy sled malo z Day Day, a predi това i unova, kojito predpočetakte v Facebook stranicata na Energy od Wakefield.
1: Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Έχει ρε. Energy 2005. Samo v Radio Play. Energy 2005. Svali bezplatno od radioplay.bg.